0: dzidzi bena tsã le ovi tse dzi. Ɖo te wu. Ɖo tɔ eyi fitse si tɔ yɔ. Nugbo e, asuwe imbo nta. Lowo alita ovi deka tse do dzitɔnɔ azɔ ewa ye de yɔ dzi. Ego si ayi dzi fi. Ego si ayi dzi fi yɔ. Mɔ alɔgɔtɔ debua. Mɔ me debua. Bɔ nguzu asukusi. Ɖo koe ku atɔme. Tɔkun ye dzodonu mi ye yɔ. Vi kpɛyɛkpɛyɛ da kɔn. Ewɔ dzodonu mi. Avi. Da si. Mitɔ le kpo ŋua. Ɖo axɔ eye asutse ɖu bo dzodo le yɔ efla. Ɖe nya ye ne kabi yɔ gbeza tse me ye yɔ. Eno ɖo xo ɖɔ mi eme xo ɖɔ ŋubono sɔ ayi tse da yi. Bono fa ayi tse. Lobono si mi. Boko no ɖɔ nu mi ɖɔ. Hɔnɔhɔnɔ ye do enye ɖe ye ne le yɔ. Ɖe bi na fo gbeɖokpo. Ɖe nye ni fɛ ɖo akpɔnkui kpɔ. Bonu mawo ni tɔmi to kpɔ. Nuklekle ŋue ne le yɔ. Eno sɛ do mi gãdzi. Eno da lɔ mi kleŋkleŋkleŋkle ŋue ne le yɔ. Eno blo. Eno sɛ do fitse. Bono wuli bono fitse. Bɔ mɔɖɔ. Gbɛtɔ dagbe biwɛ. Oo, nka mɔɖɔ mi tsere le nuwe wa fie. Ko xɔ ye mɛwɛ, nye kpoto fitse kpo yi dze ye yɔ. Ekunɔnɔ fitse kpa ɖe eba gbɔ ɛnde yɔ wo, bona ɖe tɔ si afɔ gãdzi wo. Etsi ɖɔ eno ʋu to kpe ɖe ɖo nukutse me. Lowo, eno ɖɔ nu mi bono da lɔ, akutse nu mi bono mi tsre le, ado ni ma ʋu mi wo me. Eyi ma wo ko blobo nu mi dze kpɔ, ʋu ɖe bu nu wɔ. Afɔ yi tɔtɔ ene yɔ na de sɛ do fito yi gãdzi le yi ba gbɔ aɖe. Ŋdini. Ŋdini taŋu. Bo mɔɖɔ mi tsre le. Fiɔsi tɔ ekosi ayi dzi fi nugbo. Lowɔ ese tɔ ɖe vo to mi. Mawu yi gbe do gbe mi tɔme. Bɔ mi tse kpɔ. Lo akrono si nukɔ. Yeho kpɛnu mi taŋu. Ɖo te ɖe nɔ. Kanɔ xo. Kaka bɔ mɛ lɔ wa biɔ gbeza tse mɛ yi. Ee, mi lɛlɛ bo dze kpɔ ye yɔ. Ne kana blogbɔ. Eda so asu kpa eno dze si. Iyigbe. Bo dze akpatɔ. Bɔ. Ntsa kpatɔ yɔ. Aza yɔ yɔ ɖe tse mi blo mɛ. Aza yɔ yɔ ɖe tse mi blo. Agba ye. Mi ka hesi de yɔ. Koe ɖe fo gbe yɔ mi tse amamɔ ayi. Mo wa ɖo agba fitse tɔntɔn ekpeɖokpo. Bonu nasɔ edo fi ɖe nasi be agba ene le to. Ɖo. Eya yi dze koe yɔyɔ gbe ye yɔ. Aɖona ɖo teme nu nu ɖo kpoɖokpo. Hu fie ŋsɛ fitse si nu koe do ye yɔ. Mɔɖɔ eko nyɔ asutsia si nukume wo. Bɔ nukume tɔ ŋuzu ɣazaŋu. Awa dzidze eye mize si toxome boze wa koe gbe ye yɔ. Ŋsɔ mɔmɔ ɖo nukutɔ ta. Bɛ ɖɔnu mi ɖɔ. Vi yɛ tɔ xɔ yi yɛ sɔni ye yɔ ekuna nɔ fi nɛ wo. Xɔ ɖe tii lobodo agban se kwe ten sin ho paton de donwe enano lobona no to ton nkondo home de do hodu mi yo nyina nu kume aka do hodu ya kondo home e kondo home kuto yo e no za pede yo e wa don mi do nu po en ji gbebo tawe pepepe lo wa ko de so amatun do a hode le do te nu e po gbe do na suwa nu aka do fi egbe ti yo ko me yin yo chewe esin bo nkenu ha vitoyo nu mi wa do ta voto e na no dunu khamiya mi kra no dunu guto chobo e na no adunu eh ko no kwere do ho nka kenu ha lo wa yi e so si hoto bo so wa ko yo gbe yo wa yi ni o ma to we sense wa yi ni o e ma to we wa e o wa yi ni o e chi nu mi do mi chirele nu la classe de le mo e bo e ma ya o e wuri bo na o bo nu la classe o si sin pere ya o ne ka yin gbon gbe ya ja eni o de je to jiche yo un wa do ah fite ko ka gosin un wa senu kun to tebo je nu kun chi yo e chi tro do nu kun che me lo wa un wa modo mi je ko su che o gosin ho to wo i to ko me bo ho nu keke wa nu e no ho wa nu fi chele o nu pon do de mi wa je ko igbe yo e wa e pla vi ton wo si to ko me bo se wa ko nu mi bo wa do ko te ka die e te die mo we ni bo nka wa mo do mi chirele nu we no ho anu vi ton le yo e gbon fo nu nu we no ho anu vi chele yi kwe de nu o vi che no si ho pa le bo no pon mi se do bono do ku ipon mi se do e ah e ko lo bonu o papa e yo de mo sun mo to lowo ko igbe o fi chi o e no no so bonu pon e se do de vide le bi no kan we sun bonu ki sin to e ton bonu yi e o fi chi o so si ku no blo mo a de wa mo nu kun che me bi o gbegbe wa mo nu kun che me bi o me chele mi un ko si akime bo jiro jijawe jiro jijawe taun bo wa mo fi chedo fite un modo jito agbe do hopa be da fi yawe o ta ho ho firo po e mau na mi e firo po ke mau na mi e wa benegbe o ndefo wa mi nu defo wa mi bon ka wa mo suche vile do home bodo television kon lo bodo television pon we bo vie ton do a vivo si so we do cho honu bo toton toton e to yo yo yo e si pla vie ne bi o ho sa no vide le o ye kula vieni yon biyo khosa a. Bo vieni yon do chokon si so e bo nko si a ki men bo mon. De nou chi mon nou miye yo. Un wa yi. Me che le gon. Bo yi. Che wè nou ye. Ye fa yi che. Ye fa yi che. Lo bo don mi do nye ni te. De men on an kouzou. De gbe to dagbe bi eme. E ku yonu yonu. Bonu yonu e ya su ku dobo yen no te di kaka di bole ha da su e yo. Yen ale e nya su gbe to o. De e gbe a su e gbe. Bo gbe sa o bo gbe a santon gbe yo. Wi de ku su no no ta nu me o. Bono e. Bedo e. ọ̀nà èèyàn dẹ́kọ̀ ẹ̀nú ẹ̀pọ́n mi lẹ́yọ dé ìsè ló nukọ́tọ̀ dé máwù nàmíyàn ni nù àsúnṣe náà ló yamẹ̀ ló bọ̀ máwù yọrẹ́ mádọ́nukútọ̀ bónú ẹ̀ náà lù àhọ́ bójú àhọ́ dọ́nùmí nùyẹn kpọ́tọ́ dọ́kun ẹjọ́ tó mẹ́wẹ́ẹ́ vì pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́ lọ akọ́nu mi bá ẹjọ́ tó yẹ kóyínká kótó hẹ́nà tsọ́bọ̀ ń wá pé sùnú ẹ̀ níyàn ni etsi dọ̀nù dàmẹ́ta kínde kóyìn nukú tsẹ́dzi dọ̀hún ẹ̀ dàmẹ́ta kí kóyìn nukú mẹ́tàn jíyọ́ nẹ́ẹ́ kọ́nọ́ tsi nẹ́ẹ́ nọ́ tsi ọ̀ ẹ̀ dọ̀ yẹn má dẹ̀ mọ̀ nọ̀ ẹ̀ yọ̀ ń yí gbé ẹ̀ azán pẹ̀lẹ́ jẹ́ ẹ̀ yọ nkatẹ dọ kó de bu níyà ńdẹ klẹ dọ ńdẹ bu vẹnmi kaka ha ló nù ún ẹ vẹnmi yọ ńdọ sẹwẹwẹ eyi azọ mẹgbẹdọkpọ wọn nsọ avọgbatse avọgbatse yọ nsọ ńtù fihwe yọ fide ńhwe yọ ńtù ńta ń wọn ńpẹ avọtse lẹ dẹ bẹ́ẹ̀ fi tsẹ́lẹ̀ sí àvọ́dẹ́mẹ̀ lónú mẹ́ gbẹ́ wà nù fìtó yọ ẹ gbẹ́ wà nù wà lẹ́sọ̀ ńdidó mọ̀ fíyè nànà yẹ ẹ sì yàn lípa ìyí pé lomínánà ló ń kọyọ̀ ǹdẹ́ wà bókòrò hò tsókòtsè bókòdé kó fìtsẹ́ pọ̀n tsobọ̀ dáwé lọ ẹ wà bí ọgbẹ́sán tsẹ́ mẹ́ wọ́n á mọ̀ kó họ ɖe kó họ mọ̀ ẹ̀yọ́ mẹ́wẹ́ sí ibi ọ́mẹ́ ayí gbé kótó fi ọ́pọ́n lóbó jẹ fínẹ́ ló gbadá nu gbé lókó fíyẹn lè fi dìyàn mìíràn lù kálí mọ̀ kúlíkúlí yọ mọ̀ tókùn ilé yọ mọ̀ dúdú débù ọ́ nọ̀dù kótó fi tsẹ́ pọ́n fi tsẹ́ ní mọ́ akpátsẹ́ eno yi zozo tse nona wọn yi de tɔtɔn tsodo nɔze tɔtɔn tɔtɔn tse dzi lobo no nɛ bɔ ye dɔn mi dɔ ekuna de afɔ ene o iyi kpena nɔwɛ numi ŋdona de nɔ se afɔ ni ze ʋutɔ yi ma zɔn afɔ gbedegbe yɔ sewuvɛ lɛ sewuvɛ devo alɔkpa devo dedzi bɔn wa dɔ mi tsrɛ lɛ eyɔ eyi mɔdze nanɔ bɔ na hɛ yɔ eyi gbe bena xɔ dzoko bena hɛ kui lɛ kpɔ eniyan kaka bɛ ne nɔnɔ mɛ de tɔtɔn tsɔtɔ nu mi yɛ yɔ bo tsɔtɔ kpɔ axɔ kpɔ axɔ lɛ yɔ na xɔ dzoko lobo na su axɔ ne lɛ lobo kɔ na nɔ mɔna bona hɛ fi yɔ kpɛsɛ tse tatse tɔn kpɛ tɔtɔ do kɔ tɔn nɔ dɔ mɔ mɔka di dɛ o na di na du de dzi do nɔwɛ nu mi hun ene yɔ tawe wa do bi ba miɛ kaka lobo wa bɔndɔ kpa o nifɛ kɛkɛlɛ bó hɛn fi tán lɛ de ye ba kpɔn ye nu vi nyɛ tán e lɔ eyin dɔ mi tsrɛlɛ ma wuli bɔ na de dze ka gbɔ abo kalɛ tɔtsi ɔfi yɔ de maawu dzra na nye kpɔtɔ wɛ kpɔn ne ye ka na tsi kpɔn ɛsɔ nu vi wɛ tán lɛ kɛ dɛ e wɛ wɛ na wuli bɔ na de dze ka gbɔn eyin ama yin wa nu fi yɛ lɔ ahun ayin wa nu nyɛ de so wa nɛ etsi dɔ bɔnu wɛ nuyi nuwe nufitoe lɛ nwa jijɛ bɔ ali tame kpɔn kaka yɛ yɔ nwa mɔdɔ ya o bo de afɔ gbelegbele wɛa nuwe nbolo nbolo nsɔ ito ametse lɛ mi alɔ wliwli yɛ ŋdo nunu wɔ de nbolo kpɔn nbolo nu gbelegbele wɛa do sɔn izɛdzɛ mi blo mɛ bɔ ŋdɔ mi tsrɛlɛ mɛ ma wuli bɔ nu fi tse ya ŋkusi kunɔ akpatɔn wo. sunu ole ko wa boro fo sanwiwe yo mechele mi nhena le yigbenu sunu ene ya ta gochiga todo mi tole hone hane mechele mi koma ta mi ton bani mi kankle bo pro no na ji no nu mi ta gochiga mere ku akanu ai
1: mere wa kanu mechi kanu don si
2: o dali bogo
0: mi dupe
1: fun la gosi
2: ena ti ami gba o na dupo nu ma fogan ya
0: te o da o sa
2: o na bi adupo nu
0: si bi gbe lo pon te pere lo pe to ero cheke cheke
2: e bo da bi
0: ah o nu ko te do yi lo ro apari oji
2: ah da ko do apari nko le su pe mo nu ite o do o sa yi lo apari gbe apari na yi
0: ah ah d'accord oh wo wo
2: isuru yi apo nu godan
0: aha eya eya
2: let us part of play. Directeur radio Benin la fiat son do de nami bureau man non.
0: Aha.
2: Directeur radio Benin la fiat do de mira o sesu.
0: Eh.
2: Wo do bureau man nami yo polo do yi do yi de me ta na po de yo mra choisi.
0: Aha. E ka na do mi chilele.
2: Eh.
0: Eh o ma so ko de do. No e kle po ndo.
2: Eh.
0: Eh apari ogbe apari adai.
2: Mimi
0: mimi. Ewe na dogbe. Eh o, aka tuno ya dogbe tonu mi ya.
2: Abi.
0: Eh do. E na dogbe tonu mi de suti tengbe tonu nu owa eyo. Mi no tepo kaka lo bodo pro nu mi gbon. Fi to to bo dede e na pa gbe nu mi.
2: O. Collect mi to lo po eyo ayi do diaspora to samedi.
0: Eha.
2: Ewu ewuri de da hospital.
0: I don't farm I don't farm. Abi
2: sabedi lojo mede ro toju emi koru emi do gbe na mero yo kare
0: e ne
2: donc emi o se mi do gbe pana mi di we vivi na mi de su
0: e yo
2: e do ya mi na to gambo le wa mi de mi yo na mi ne
0: eh o mi na to gambo e do nu we le su amono te pon ro ko we pere pere ai ra tu fe re mi no se ha mi ah mi no se we choro moka
2: bo iye do na wa enojo lo bi do
0: o ndo nu odo mi no se uve
2: e na jera mi gba
0: o mi pa gbe tonu mi eh
2: o dagboji ka bonjour
0: bo yo dagboji ka gbe inu ewe a le se gbe ton di
2: e do gbe zakari osu mele bi
0: e ro gbe inu ewe
2: mo jiro toro ma so se do yi apa o mu si de mi na pa se wuto
0: mo eh
2: e te wuto do mo do mi na do gbe na baba mi ton ki papo
0: eh
2: Yeah,
0: you see, you are quite. You are quite young. You are quite young. You are for a good auto.
2: Ah, you are mad. What about the banana? To go to let people drag back and we put on a go back to.
0: Hey, yo.
2: And I'm without sitting here. So, are you, sir? What is your money? I'm on.
0: Arobaz. Arobaz. I'm literally let me know what you.
2: Hey, you are mad. What is
0: your
2: money?
0: Hey.
2: Oh, gbe yi de ma so to flebe na ina su lo afoki afogbi gbalo ko be so nu ko
0: abi
2: afogbi gbalo be so nu ko
0: mhm
2: e na yi gbere ri do ne popo so de le we ma agbo koloni iwe ma me do kan ye na yi gbene kenwe bo e na yi mo ko ba lo lo na wa so gbe eh
0: eh
2: e do so se imu ta na bikini yaka
0: ne bi ke na yi agagbon
2: eh de do bikini yaka david do do da yi e ma yi gbo mo amo amo azo do o bibu do ma go wa bi mi na kan ke mo na jiya ne yesu mo na yin video messi ne but anzo ka na ta lo popo be na ku se ye na go yi ye na nyu e
0: anegbe ni lele ko ya
2: e yo ma o negbe in ku popo ba gbe na do bo e na ye na do do nyani nyani do ndo ma so jabo na mo igbi ne bi ke mo jo jiya ne
0: abi
2: yesu popo mo jo video messi na we ne
0: abi
2: e ta ko ku se e na go yi
0: mhm
2: amo yin ma yin mo bo ina ta bena ku se a ma be zero ni so ipa pere di amo
0: ah era chenu
2: o na duko aso kere o pepe jonu ko ko ko ndo do ne de ja me mi do mo we
0: eha
2: eh pepe jonu ko ko ndo to za de di mina mu go do do run
0: era chenu e
2: aso pe onu ke aso keke ma le na wa
0: pe ei za de ero ku do to e 01 21 31 42 01 21 60 40
3: Mero
0: kanu fon gaji ya
3: en fon gaji be na
0: Obiada.
3: Nka kwebia.
0: Kweto efo.
3: Awo, teje se go me ndi ntro ni.
0: E na chenwe.
3: Wo aso gbe to ko be pe pe pe pe.
0: Enyo, gbele gbe je ko ya bi apaliji.
3: E o nko wa ko bebe, si je kara ti ko ko ku to bi.
0: Awo atenpo.
3: Oh, ba kho kho. Nyo no ma do ni nto pa pe ni we.
0: Abi?
3: Egi foni noa. Botu no mina wandi buna nye mini. Lo awe we ko kwe.
0: Ba we.
3: Ba we ni buna le akwe dia. Ewo. Enye me ni desinya sulu kwa sulu kubo do jide. Ni masa yi gbe mene o.
0: Ah.
3: To. Zaza ti tro lo din su za izeme. Ba ko e ko je afo ne nya ka ja le deji. Ele tu ka ko ko wa bo e te mo bo gbe je me ko ka bo a. Bo mi ka di bi nu mene o bi mi ton di e na ade ton ai. Mama e na ade gbe tare do un ton ai. Bo mu ena nda gbe ko ge na wa ni de. Unu e su galo ni na galo ni. Bo mene o eso amo mele gwele gunu e na dije e bona wan di wuta di do e do e ga do tan do nyane nyane gbe me bona do e ti gbon le o le na tin mi ni le no ka tin gbe do ne bo mi bi na lo contraire o di mai mo a o ye wa bo di ko e me ko e tu lo bonu ye mi ni boka tu lo mi do viru so mo me na wa ko gbe ko bo aje afole ni ji e o so gbe ya
0: o afo e de o de afo gbo ani hun
3: e de afo ko gbo
0: ho e wa nu no do hun
3: me kana lo bo e di e koko ni fle bi to lo bro adara fi ton bo ma ton ni na wa ha o
0: fi amu
3: di ama be na ton ku e
0: tro lo
3: aha Dieu vient ton, mais pour le pitié, pour bien, vire au mégon. Mais la soeur, soeur, à nous, il y a.
0: Eh,
3: on est tous les mêmes, les habitants, les autres habitants.
0: Abio.
3: Eh.
0: Annec, Benemé.
3: Néné, bébé.
0: Donnez, aucun d'autre viton.
3: Bon, bon, Libona.
0: Eh, yo.
3: Eh.
0: Et la chaîne, donc, ben, ma chaîne, donc, ben, avec l'ennemi. Donc, ben, nous mettons donc, Berek Belen, Milo, Bonado, 01 21 31 45 32 01 21 60 42 22.
2: Boga e do gberu me do koyo desu.
0: E lo toji bo lo sise re.
2: Ona.
0: Akwara zogbo.
2: Eh yo mi lo kun ke fun so akwara zogbo aferun wa jobo mo pe o.
0: Eh tata.
2: Koru fata bo me nilo imo be a.
0: Bede kon.
2: Me jo ara ibe desu a di ata wo me.
0: Akwa den.
2: Ta wo jobo mo ko be lo mere bugo.
0: Mo we.
2: Ni mo ko ni de wa.
0: Eh.
2: O ho no do ko de do. Yeri do ko lero dimanche passé
0: ba abakan
2: bon ba kan bo do ko de me
0: ganji
2: mo wa ba do ewo ekun me gan wu akun ya bo yi gbe me
0: abi
2: eh i ko de do mi de ba do ewo ndo ko ni o me ha
0: ho e da kun ya bo do ndi do a
2: ti se se mo pe bo bo ra ni te bo di do
0: a alo abu le me
2: we da wuri
0: ah A quoi le zoko?
2: Alors, vous voulez le dire?
0: Ah,
2: d'ailleurs, mais vous me donnez le
0: boulot. Eh, alors, vous voulez le dire? Alors, vous voulez nous botter?
2: Nous botter?
0: Eh, il y a de bojiton, bon fou. Ma demeure, la doit l'idiot, elle a bon fou.
2: Mais le mot?
0: Eh. Donc, vous voulez nous sonner dans le mirage à Jalito, à Jiazamba. Et tu as Jalito, à Jiazamba, de Daliji. Bon temps, voici Menoué.
2: Sous le droit, c'est à toi. Bah, c'est dans le bon,
4: Ah,
5: fọyọ́ ẹ̀.
4: Ẹ̀wẹ̀.
5: Ah, bóyá mọ̀ kan.
4: Lẹ́mi fọ́ mi tó.
5: Fítà dé gbé.
0: No, you need say radio dozo pere abi azenu odo me libre ji.
2: Azenu me libre.
0: Gbe no gbe o se ero fi.
2: Ah na eje mo.
0: O ti sim de sim me libre ji.
2: Ah dato.
0: Eya. Hello. Ne so mi.
2: E ma se ya.
0: Ma se fitare gbe.
2: E ba no no se kan.
0: Ah se kan ji ade ya.
2: Mm.
0: Don se jo ho iwe. Eya.
2: Odo ho.
0: Ho ai kuno.
2: Ado ko mo ka do ho ho.
0: O ho ro ka ro ho ho gbe ya.
2: Bon, à ce temps-là.
0: Eh, non, si, ouais.
2: Man.
0: Eh, non, mais tu l'as dit, non, pourquoi, toi, pourquoi?
2: Non, non, mais non,
0: eh.
2: Sous nous, les d'assez, pour que je d'assez, pour que je me dise, je vais te faire des vieux motos pour une vie.
0: Ah,
2: oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui,
0: oui,
2: oui, oui, oui, oui, oui, oui, Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été
0: en
2: train de se faire.
0: Fia.
2: Fia. Na do o na o lero o angle ma do ho e e lo go
0: e dey go
2: ni go ni ni ni gba bi kwa ri
0: e wa go
2: ni go
0: ah e wi ya
2: bo bo ni ton do e tejo o ada o ni ni po fi po so a ma yin nde a ma chat ga to du vi lo o vi lo to ji kunu
0: u fe me na wo ka de yo ni
2: Ewo mi bada oga beka
0: akokipa de aka ne one
2: ene ko ma zero e mo
0: ko adodi le ne e mi dododo mi je mi kro ndodun po binu mi e oko mi ton jorun e
2: o mi ma ndodun po bi islam ni
0: ah eyan ganji
2: no ato yen gbin ado la lopo ni ma amon ma so po gba o lo
0: adin pa na no meje
2: ya me e to ni so po gba o
0: ah
2: no lo ni beka ni gbe ni gbe gbo gbo di de no bi se do boni
0: O di la simbo do lepo lepo. E mo ton.
2: E da nu asupa si ko ni ba ni do wan yin ka bo iku.
0: Suno ro fo sa esi.
2: O fo tata de. Ni ni. Sine ma sine ma ja wa lu do ni de fe. E ka je le de de mi. De hu ka mo na ta we.
0: Oh, mi do ho kaka o mi pon nu sunu de no ta yan nu podo fi e ton pa on le na kan fi ogbon bo na kan fi e ton de sugbon bo won yin o e na mo te bo cha do nu e ba we yan nu de bo yi gbe nu sunu wa yin no sunu o do na yin ton nu fi o abi mo we aye sunu o do na no to do me nu fi o ba we yan nu de Bodo yigbe. Ne.
2: Amo sunu e o. Eyo ma se nogo edo.
0: Ma se nogo ya.
2: So me sun le o. Yo be ne gba o.
0: Ah, mi da mi se.
2: Yo be ne gba o. Yo lo ni gbe boyi. Eja re.
0: To gbe nu me se we san san ti na to gbe ni se a. Do se kan ji dan. Mo ka o tam tam ma.
4: 01 21 35 32 01 22 60 42 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
0: ekuna no kho eni o mede kho edo apan sekwe ba de me si apawa na so edo.

Mechi tokpa turu mi to khonton kan ko ho dinu kun kwa foton bi ofisia. Da ko ci garo mi ku do kuma. Ete kaje no inu lo tin lo yin ko dali le yeno santiyo mi na kule do koro ko mi tosi. Tekpon da ko be do na yi. Do sun e jawe meyo tan tan tan mi do na tekpon. Lobo yi e mi si ku tekpon lo pon ho mi tonton yi e lo do examen bla yi mo nkan tan yo mi na kende o si a. Dans dans dans là c'est l'union là dans dans d'ailleurs Rotary Club et son wadi to tiro fi mon coton nel mon coton kai bon mira wadi l'union pas quoi mira yi e Amnesty International na me mo ro ko mira le bon ka ko do ra ko be ton do ni de tin be lo yi e ani pa ko e ro ni e mon coton yi do e ro santi o mira flo coton do pour pour David a horé et wena no mo ti dans le sec bokion Martin Toussa Godo et actuel le rato khadmon wal coton et na vivon mais symptômes étant et remet ta petit garçon de pour pour commencer nous a enele bidion don we se miton tenteme et refile yo menago we se ya ere meche to patro mi to khonton mi le vogbe to do poropo mi ton si abro meche mi kudo o leo we nu ba pa kwemi na yewe ndo benji eyin examen se pe yo tan tan tan e poro so poro mali mali me ya e ma ka so poro mali mali me yo vie yin fi le lo na se pe tan tan me ene le bi yo e ro na te po lo sin gbe dele ti pon bo ira pon nu inu lo ro te pon idele yo nu weyin bo e ron ko kanton on kanton kuho kanton kuho ebe e ka ti mo tan tan yo examen blanc ene yo kodo ede yo desi wa gben lo pon bai mewe firo koro po de kwa chibo ndo meji asan da ho tengbe juo ena wa yo sin ye fa mewe zon bo mira mo ro meji epe san san yo keke keke ton ro bine to me bi a pa be sin a fo gogo ka je aga yo ye dele ye je mo koton waji fi yin fi lo wa mo koton do mele yo ye hwe hwe o de boa mi kan bi yo vi de de ho ho le bo o anjo po grace po ina o mo jeme ton yo ewa indomeji einu bo vivi ni tele titi ngbe ton lo taji e ko ten po lo bo era hanwe nu le lo de meyo era hanwe lo lo le tune e blo ne gudo lo e kon pla do meji no ye expression écrite ne yo era blo e kan bia vile e do meji mi ko ro gbe si so me titi ngbe ton nu o ten po mo ko ton bo ka bi ro meji mi na wa so nu bo de che ha gbe lo ratun de emi na to emi de kon chubo gam mo ko ton e na ho e vi mo ko ton le na mo jeme ni mi si mi na mo jeme ton mi lo mo lo examen blanc ne yodo e diben se pe to yo mi tun yere meji bidin to agbablo e ide mera ho gael nikes do to pe eyin kan ro asmo kwedo eyin ekol asmo kwedo da ho mo koton yo ina o mo jemeri mo jemeyin mo jebo mera ho ero ni na yo ina ti metro meji egbe san santiyan e mo ro meji yesu paul wa e me kan yi dele ye me melo yin asmo vi o yin candidat ne lewe apodo ye me fi to fi no le pan reji ho yin ho do apa pe kunpla fi fi le lo yin si ke sud bo mi ro ho ton do nu e tin yo ho ro propo o tanton e so do tenu yi me me lo yin o aso me vi mo koton e ju era sin gbere lo na pon de tere de gbe ho o ten we de me bo ye tele o pe ton pe ton lo yin fi ni le bo de me yo ye yi o gba ton nu kun we lopo ke jewe idire yin gbande me 37 candidat wa pare pe bo 30 candidat wa pare pe lo nunu kanton e be jenu kan le we ndo meji o no yin nu lo yin o expression écrite ne yo ite kon lo blo mon kanton blo le tu yo richi e pa apa ko ene e blo yo nte o tu e ka so mon kanton dote e na te pon lo na pon fi mon kanton le yo e da si ko te kon lo do nu kan yi lo na tun pe sin ijira pa mon kanton ko ya ji yo e we te pon mo e blo ene yo e mi kasi mi tono meji mi na kule do propo o miton fi nele khodo e de yo mi na tono meji se pe blanc miton ene we ye dele ye ro yiwe be ra pon gbeji ye dele tombo ene yo ero o wi wa yiwe bo mi na nami o mo je metombo ene yo ero tinti we apapo esin mo je mi na le nami ra pa le nkan ton ko mi che to pa tro mi to khoton e we kun pla do meji o Rotary Club International ye lo mo ye lo mi kuna no o so ya no so aro apa te utu mi na tun lo meji ye me email yin lo method a lidia lide nu we o se je o panu yi dele yi do meji ya ko me kana bi sin o lo me we yi dele yi de ye gege gege tin lo yin o fi mo koton lo wa mo koton sin o de me na se ko te pon lo tun we yin lo ra pa mo koton pe aran se lo bo la no yi lo do
au concours de tité eneyo rotary club akpo me karabiton weso mo ne do te e ka so mo koton do te mo jeme te karu fi mo koton yo me ime le lo ni le iwa iko lo na o mo jeme ton mo jeme ene ina yo ni mi na te pon lo gba jeme ni we kun pla do me ji apapo eyin we we go 12e edition e we ki tele yi ro biblo we e ga biblo we yo aso yin aso lo yin rotary club yi tele tonton keke keke mi na tro me ji aso me yi bodo e kunpla alphabetisation se wona li pa khuwe on apa khuwe we go e khodo e diyo e te utu e somno kanton dote de na wagben lubo na si khu ten pon lo vivi e kunpla zoja kigbe mi tan e yeyo e na inu bo fi na leyo na si khu ten pon lo do yo o mera kho o Mohamed Boni o Seni e yin kan do rotary club ko men kraviton e na o mo jemeton mi bo mi se mi tono mi ti mi na khole ro poropo o mi tan mi desu emi ka kwere ro poropo mi tan yo mi tuno meji ye meyin me lolo wa nmo kan ton sin o do mele yo ye hwe hwe de bua lo keke keke tan yi pe wo de na te pon lo dudu de jigme yo me na dudu de ji yo edo o dudu ji meyin me le lo e tele dudu de ji bo mi si hu te pon lo khole khoi de tan mi bo don mi klem me wayin o christian o todo o dijawu bodo axel o mautin pa yi tele yi holo na mo jemere meji e inu bo vivire mi tite ngbe tan bo mi dope me ko email o so tuto en koton do tele hun mi na mo no meji rotary club ko me karabiton sin o gbedo e ide ne be ka inu lo vivire yi tele su tite ngbe tan vi on fi e de meyo e ye yi holo ro meji nu inu lo inu ta ji tite ngbe tan lechi apa ko ye ro mo ro meji yon le jen sunle e jen no ime ime le lo no tan o ta tite ngbe tan apa mo koton ko ye lo onu ye so do tite yen na sombo yon nu le disu e na si hudo nu kon yi bo nu kon yo na tinu ye hun e mi se ne mi tun mi ji mi na hole ro propo o mi to mi e ka le gbon fi lo le ro tintin me ro meji nu ne so do te inde lo na le gbe kan lo na so bo o apa ko ikun pla asori asori lo nu a ti pede pede nu bo o pli bo so mi tan ye o e no a ho mezere ile ken do nu mo ko to bo kan ga Mohamed Boni Seni kan ga lo fasa nu Rotary Club ak ben traviton e do ha e ne e ka do ha to mi se yo mai o mi jan mi na se na mi te pon lo na mi mo jeme e ne bo e ne e do o din din we ni te ma din bo mi kan ro ko ton mi me to pa to mi to honto mi na to mi ji o ha ko pe do mi ra idon mi ha ko do e te do gbe mi ja nu yena me pa ku e wen o ha ko fwe duo tan tan tan o ye me e me lu yin don we se zo ato da lidia lidin le idele we ple de ro o agbo me tan e ka ple de agbo me zan amoro me ji ye o gbamo lo ra agbo me tan kon kon te we kanana e ro nu kan ya so itan sin o dali endo mi so to ho lo na ro do ando we o ne mi ka se ku te pon lo dogbon eni sin tuto me zan bo ha ko fwe duo po do me e me le lo bo te wule pan yo me e me lo yin don we se zo ato le we a me e me lo gba fin pe no me ro mo ide ne le bi ku yo e te pon lo ple tele lo ro khosin khosin don yo nu e mo koton sin o dali nu e mo koton dali na e dre we ide yo mi na tun do me ti me ra ho o fernand o bagidi e yan fo so ro ti to o ha ko so oton e ma pe lo wa mo koton do me a e ho lo bo na mo jeme mo jeme e mera ho e na yo e we ndo me ji no yi bo do nu se zo atole na tuno me ji aso kuli gidi we yin e bo mi na ida kon lo blo nu poti te ngbe ton do aso iton wi wa sin apa pe de ji ne we e ka se ho e ka he na dogbon ngbo e ko tuno me ji e so ho le yo e do na ba to na tite ngbe ton to ito sro ton lo na ho e do sin e ji we e no nu po bo si khu tan pon lo khu le khu o to vi sun to vi onyon le yero na tun lo ba ai hai de ton kran ja inu gbo yero na te pon lo wa so de si wa gbe nu po lo eme gbe yi apa ene khu yo e mera khu e do o ha e ka do ha ene mi are tun men ji nu wa mo ko ton do me on e le mo ro me ji o khu in khu le nu po lo in khu ta da khu te ngbe ju bo in ha ki o ton nu po lo be na so ai hai ton de ji yo mera ho o eyin o gamboto kan ro pe to mo nkan ton gbe boyin wo poje kan to da ho o do poro fine yan mera ho françois audou e ho lo kaleta titi meton ti meton e mera ho erodin na weyo erodin na wedo meji apa dede ho tin bo ero aken to ru to ho si apa ho inu eyin redevabilite ne vlavo bo ndo meji me me le lo ro asori asori wa nu to a je ho ton won gbe dido pa ho yo ne we kran do gbe pon nu weyin nu lo bo yi me me lo yin o do nu se zo atole o e do na tun do me ye e ja pe do pe o le e bi blogbon e won le ni te e kan so lo na se ku te pon lo bo na do ho lo bo me yin me lo yin o to fi sun to vi yun won e na se ku te pon lo na tun do me ji eh nu ne yin nu ta jide me ra ho e na mo je me e ne o e ka na mo je me ne o ele to gbe me yin me
bo jango do da lide a lide nwe lo e son de lo do na blo e yo e lo da mo kwe to de u tan da da yo e do

0: ihò.
1: Sónú sùpọ̀ rẹ̀ já tí òdò.
0: Ihò tó wà ní abẹ́ abẹ́ aṣọ.
1: Òdò dẹ́rù àfọ́gúnrọ̀.
0: Lára àwọn obìnrin.
1: Mo ròyàn lẹ́wu.
0: Wọ́n sì gbẹ́rẹ́ fún ẹlòmíràn ló fi kó sínú ẹ̀.
1: Yèjá àtinú mẹ́rẹ́ fọlẹ́wẹ̀ tó bí ẹ̀mẹ̀.
0: Ó wọnú ẹ̀ tán báyìí kò lè jáde mọ́.
1: Ebi ẹ̀mẹ̀ fò gbénégbé sọ́ọ̀sì tán.
0: Ibẹ̀ náà fẹ́ kó kú sí.
1: Fínẹ́wẹ̀ bárò ní kúrò.
0: Ṣùgbọ́n mo gbàdúrà.
1: Àmọ́ ń kó dẹ̀.
0: Gbogbo ẹni tí ó bá fẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ Jésù kó tún sílẹ̀.
1: Nú mẹ̀dẹ̀ bàrọ̀ hun Jésù tó ní tó mí dà ìlẹ́bi.
0: Ẹ ò ní kú sínú ihò náà.
1: Mina kúrò dó ẹ̀rẹ̀mẹ̀ á.
0: Lórúkọ Jésù.
1: Ro Jésù yìí kọ mẹ̀.
0: Bíbélì kú ti sọ wípé.
1: Wẹ́wẹ́ sá ọ̀dọ́dé.
0: Ó ní mu omi nínú kànga rẹ.
1: Ẹ̀rọ nu sí ló dó tọ́tú mẹ̀.
0: Kò sọ pé kò lọ mu omi nínú kànga ẹlòmíràn.
1: Ẹ̀rọ anínú sí ló dó tọ́ mẹ́rẹ́ vọ́tọ̀ mẹ̀ á.
0: Bẹ́yàn bá fẹ́ fẹ́ ọ̀dọ́ kò fẹ́ ọ̀dọ́.
1: Ẹ̀rọ àjọna dàdí ọ̀fi ń dàdí ọ̀fi.
0: Ṣùgbọ́n o lọ fẹ́ ẹni tí ọkọ ẹ̀ tó wà nílé ọkọ.
1: Àwọn
0: ìjà ẹjọ́ ń jáde.
1: Àwọn ìjà mẹ́ra súpé mọ́mí àná pọ́bùrò títọ́ ẹ̀.
0: Tàbí ẹni tí ọkọ rẹ̀ rìnrìn àjò.
1: Àbí mèdè àsúwẹ́tàn zìgbèjì zan.
0: Tí ò sí ọkọ ẹ̀ ò sí nílé.
1: Bọ̀ àsútọ̀nù pẹ́ à.
0: Tàbí ìyàwó ẹ̀ ò sí nílé.
1: Àbí àsítọ̀nù pẹ́ à.
0: Inú ogun ló lọ wọ yẹn.
1: Àwọn àmì ibi ọ́sí.
0: Àwọn nǹkan yìí ní ń ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ lẹ́nu.
1: Nùwẹ́ ló lẹ́wẹ̀rọ̀ jíjọ ẹ̀rọ àgúnmẹ́ gbé.
0: Èyí tó jẹ́ wípé.
1: Bọ̀ ẹyin náà.
0: Ó ń dín ọwọ́ agbára Ọlọ́run sẹ́yìn.
1: Ẹ̀dùn òkú wúná lọ kúnná tàn tán dọ́gùdó ẹ̀.
0: Ọwọ́ agbára Ọlọ́run lu ẹ̀yìn.
1: Kúnná lọ kúnná tàn gùdó yìí
0: wẹ̀. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run òrìn bíi tàtẹ̀yìn wa.
1: Kúnná lọ kúnná tàn sọ̀rọ̀ sọ̀rin zi ẹ̀ tàrí dá ìdọ́hùn wa.
0: Torí wípé. Do. Àgbèrè ti kún gbogbo inú ìjọ.
1: Àgálílẹ́gún àgúnlẹ̀ bímẹ̀.
0: Tí ẹ bá wo aṣọ táwọn kan wọ̀ wá sínú ilé Ọlọ́run.
1: Ẹyin náà mi mọ àfọ̀dé mẹ́rin lẹ́nu tó wà gòkò máa tọ́ mẹ́hàn.
0: Àwọn ọkùnrin ó mọ dà sára ní ṣọ́ọ̀sì ni.
1: Sún lẹ́nu kan ló tú.
0: Nínú ṣọ́ọ̀sì. Bí ẹlòmíràn bí ó ṣe fi itan sílẹ̀.
1: Dé mẹ́rin fún lẹ́nu ju àsápẹ́lá ìtọ́nu ọ.
0: Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ náà ti báyé wọn jẹ́.
1: Òfin sùn pọ̀ sí gbẹ̀záwọ̀ ẹ̀kọ́ rẹ̀ gbélé.
0: Ṣùgbọ́n Jésù yóò tún ayé wọn ṣe.
1: Amen, àmọ́ Jésù náà kẹ̀gbẹ́sẹ̀ ẹ̀tọ́ iná jìrádó.
0: Gbọ́mi lẹ́ni.
1: Ṣé èdò égbé.
0: Gbogbo ẹ̀yin ọ̀hẹ́. Bàbá mọ̀mọ́.
1: Mi ń pápá màmá.
0: Tí ẹ̀ ń wòran.
1: Dèrò nù pọ̀n ẹ̀.
0: Wípé ojú àwọn ọmọ ti là ní.
1: Dọ̀fin lẹ́kọ̀ọ́ hunukún ẹ̀hún.
0: Ìdí nìyí. Ni àwọn ọkùnrin fi ń sáré tẹ̀lé wọn.
1: Ẹ ó tú ẹ zọmọ sún lẹ́nu ní wezun dọ́rọ̀ gúdò ìtàn.
0: Ìkìlọ̀ tí bàbá àti mọ̀mọ́ Samson sọ fún rèé o.
1: Ò ṣe dé pàpà pọ̀ màmá Samson tàn pọ̀ dóníyàn nẹ.
0: Wípé tó bá fẹ́ níyàwó.
1: Dọ̀ẹ́nu àjọna dá sí ọ.
0: Ṣé kò wá sí arẹwà nínú gbogbo àwọn ọmọ wa nínú ìlú yìí ni.
1: Fún òyànnú fi wá pẹ̀nà lẹ́yìn òwá pẹ̀dẹ́bùdó tòmí tómi fíyàwó ẹ̀.
0: Ṣé kò wá sí arẹwà nínú ìjọ tiwa mọ́ ni.
1: Fún àgùnmí tómi ẹ̀ òwá pẹ̀nà débù sádàgùn omi àwẹ̀.
0: Tó fi jẹ́ pé inú ẹ̀sìn mìíràn ló ti fẹ́ lọ fẹ́ yàwó.
1: Wọ́n lọ sí sí alọ́pàá dévomẹ jájá ìdásí
0: dé. Wọ́n ò sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ o.
1: Iye dọ̀họ́ dọ́gbọ̀ sísè yìí ṣètò
0: pé nínú àwọn tó gba Ọlọ́run
1: gbọ́. Ẹ̀rọ yẹ́mẹ̀tẹ́ yìí Jésù ṣèwẹ̀ lẹ́wẹ̀ ọ.
0: Wọ́n ń pariwo fún Samson.
1: Yẹ́rù àpá dọ́nú Samson wẹ̀.
0: Ṣùgbọ́n ṣàfẹ́ kó sínú kòtò tí ò ní padà dé yẹn mọ́ ni.
1: Àmọ́ Samson jóná jàì bí òdo vidé múra tán sọ́mẹ̀ àmẹ́.
0: Ẹni tó dẹ̀ ni kòtò ló mọ tó wà ń bẹ̀.
1: Mẹ́ka dúró tó wẹ́ tó wẹ́ tùnú èrò tó wọ́
0: mẹ́hàn.
1: Ọ̀dáwẹ́ náà wàdú ìwò.
0: Torí ò lè mọ̀.
1: Dúà sí tùn wá.
0: Àfi tó bá kó sínú ẹ̀ tán.
1: Àdàvọ́ ẹnu àpò ìbí ẹ̀mẹ́
0: fún ọ. Mo sọ̀rọ̀ ẹ̀mí fún ẹni.
1: N lò bí gbọ́mẹ ọ̀dọ́nu mi wẹ̀.
0: Ó dìgbà tó bá kó sínú ẹ̀ tán.
1: Ẹ̀sùn pèndé àbí ẹ̀mẹ́ fọ́ ọ.
0: Lẹ́ni.
1: Ẹgbẹ́ ọ.
0: Níbi tí àwọn obìnrin tí wọ́n rìnrìn dé.
1: Fìdé yàn ń filẹ̀ zizan ni jẹ́
0: ọ. Níbi tí wọ́n ṣiṣẹ́ sára ọmọbìnrin mìíràn dé.
1: Fìdé yẹ wà zọ́tẹ̀ẹ́dọ̀ yàn ń fìdé lẹ́wọ́ jẹ. Báwo
0: àwọn òbí ẹ̀ ṣiṣẹ́ sí lára dé. Bọ̀
1: méjì tó ètò lẹ wà sọ̀rọ̀ òtún ètò jẹ tẹ́ ọ mẹ́.
0: Ó gbogbo bí ojú ọ̀nà kòtò náà gbogbo ẹ̀ ní gbẹ́rẹ́ ti wà.
1: Ali tòdédú ẹni ọtún bínú ẹ̀ àtijí jáde.
0: akunrin to ba ko si ko ni ran ti ile mo
1: sunu de bi e me gbere so na frin ko egbe pon
0: ko ni ran ti iyawo mo
1: e na so frin asi gbere ya
0: ko ni ran ti omo mo
1: e ke na so frin vijiji
0: awon omo yen o ji ya titi afi jo tolorun tolorun ba gbo adura won
1: viene le na dia ka dia zan egbe ma una wa se egbe ton
0: afi ti obirin yen na ba je ni to le sunmo olorun
1: a da vo yen nu viene in me nebo si gan sepo ma wu
0: mo fe lo si ile oko
1: nkwe asupe
0: mo fe fe yawo
1: jan dasi
0: koda bi igba ti eyan fe lo sere
1: e ma ta idi bu enu egbe to pe nge ehun dagbe
0: o nlo sinu ogun ni
1: ah won mewe a pe
0: won ni so ti to fun e
1: ye kina do nu gbonu ya
0: won ma so fun ya sa lo
1: ye na do nu do fe ko yi po hun
0: inu ogun ninu ile oko
1: ah won wa eyan supe yiyi
0: bo ba je ni ti o le gbadura
1: e ru ayin mede bo ma yan de
0: ko ba je ni ti o sun mo olorun
1: ayin mede bo ma se po ma wa
0: ogun yen le gbe eyan mi
1: ah won ge na ze meyan mi
0: sugbo ba je ni to le gbadura
1: awon yin mere bo si hode o
0: ogun yen o le bori
1: awon si dude jiya
0: o gbodo bori
1: e dona dude jiya we
0: ori ma je mu wa lori igbeyawo
1: do alenunu tinto a lo wi wi
0: ni yi awon ton dali eru lowo lowo bayi
1: e wa so mo ye mero won to yen uluwe alonu alonu
0: o le bori o
1: yesi dude jiya
0: mama adura
1: mama de oto
0: iya fadura jago
1: o mama de gbe
0: mama to wa nu akorin
1: mama ajito
0: akorin ogo
1: o ajito gidono
0: mo ro pe igbeyawo yen ti baje
1: ma fe du mere da lo wi wi oko gbele o me
0: o baje
1: e gbele ya
0: iwo ni ko dide
1: wowe ni chite
0: o je ni to le gbadura
1: mo yin mesi ku ko de
0: ori orisirisi la nri
1: du olopalopa mo we mi de
0: iwon ba okunrin o le dele ko tu asiri ale e
1: ah osunun de yan suesi wa kwegbe mo na gba se clear agale toto de on to le a
0: iyawo na o de le dele ko so wi po n jade pelu ore oko un
1: mo na po yon de suka si wa kwegbe gbede mo do nu asutun na je mere no titon e podo o kon ton che si an
0: nje mo pe
1: asutun che si han ton po
0: nje mo pe ninu ojo leni
1: un we ka tun odu agunme gbe o
0: awon ma le po
1: agavile supo a
0: eti awon eyan bi
1: demeleji
0: si won gbe le oko won lowo
1: mo ka ize da lo menu sasuye ton
0: bi won ba so wi pe ki won ma se kiloruko e dna test adn
1: eyin dodo jemede meleni blood test adn o
0: ibe lati mo pa won ma le po
1: finewe mi na tuno jemede agavi supo
0: iti mo fe ko mo daju ni
1: we nbaru ani tun won indo e
0: o ba ri awon obirin ti won ba duro ni waju e
1: eyin do amo yan de no tero nu kan to we
0: ti won ro iro
1: bo gba avo
0: o ri ti won ba tu iro na
1: amo do indo e tun avo de igba o
0: won tu ro pada
1: iye no le vo avo gba le
0: ko won so fun e wi pe
1: ye di do nu we
0: lo awa la mo tu ka
1: mi de we nu gbado
0: awa na la de tun mo to
1: mi de we nu le vo avo to le ko
0: bo ba wu ala le to
1: e duro mi o mi na to le ko
0: bo ba le tu ka
1: e duro mi o mi na gbado
0: idi niyi
1: e wezon
0: e ja tete mura adura
1: mi gbo mi ni sonu o de ton
0: obirin lo poju ninu ijo leni
1: yonu esu pe o ganru agun me
0: sugbon awon na ni won yo ijo lenu
1: ye dele jenu tagba don wa dagun me won gawe mi ma si o me do mi o me
0: awon ni won yo ijo lenu
1: ye dewe ro tu kla e wa agun me won gawe
0: ko si ti won o le jale lori
1: ko si nde ji e ma si ganya koto kindo wa
0: ko si ti won o le fa wahala le lori
1: ko si nu ji e ma don tu kla do wa
0: won le ja nitori okunrin kan mo ba ijo je
1: ye re ye na nya koto pe tori sunu to na gba
0: tori agbere tori apansaga
1: do agalile abi ayo dide utu
0: sugbon nkan kan wa
1: amon dede
0: samson ba ti mo ku
1: samson na ogo ma ku
0: tori bi abaka bibeli daradara
1: do eno mi kawewe ganji yo
0: a o so ojo iku samson fa won obi e
1: ye do ku zagbe meme sunu ene ton na meji to eton le
0: on ti won fi ranse lati orun
1: ye se do sin lo mewe
0: pe olugbala ni yo je
1: do ina gunle me ganwe
0: nipa tara
1: mẹkunle gan to gun agbaza dani
0: ise ti temi
1: e ma gbigbo ton
0: jesu lolugba lati temi
1: jesu we mẹkunle gan to gbigbo meton
0: samson olugba latara ni
1: samson mẹkunle gan to agbaza meton
0: mose olugba latara ni
1: moisa mẹkunle gan to agbaza meton
0: joshua olugba latara ni
1: josue mẹkunle gan to agbaza meton
0: jesu ni olugba lati emi
1: amo jesu we mẹkunle gan to gbigbo meton
0: yo gba en to gba e la ni patara yo gba la sinu emi
1: po ena kunle we gan mo na le fo kunle me kunle we gan ena le fo kunle me o gan so me bi o gbigbo me
0: irun to wa lori e
1: da de ro tatan
0: irun idina meje
1: o da bi blatenwe o
0: irun ayeraye ni
1: o da maropo do we
0: ko se ge
1: eyan se an
0: afijo to tu asiri fun
1: ara adavaze gbegba wi donu ede
0: ori itan obirin
1: asapela yon ton.
0: Ibe lo ti tu asiri na.
1: Asapela yon ton jiwe. E no bo do kwa wiyodo.
0: Idi ni ji?
1: Ewe zan.
0: Igba to gberi le itan.
1: Wenwe ze tadu asapela di yo.
0: Eme oma bi itan dele, dele ila seri yo.
1: Nye ton de asapela dele ila ton ti yame.
0: Bo yo dudu ni yo, bo yo kupa ni yo.
1: Ewiwe emi ya we ya.
0: Bo yo tutuman ni yo.
1: E fado tuton we ya.
0: Ode atu bo gba asiri to wa la ni yo. Ninu la ni yo atoloron.
1: E kanu mo mo kak base kle de tito ye po mavo mavo potenti yo. E gba bido.
0: E ron ti wikbe.
1: Flinda jirede.
0: Bi. Delaila o ba de pakute.
1: Eyin na Delila e ma ze fe chada iniya.
0: Si omo ologo ti se Samson.
1: Na gigo vide yin Samson.
0: E ri pe Samson o se mu.
1: Mi na mo na Samson kuna yon.
0: E ri pe nigba ti won ge irun na
1: tan. Mi mo na de send afo.
0: O pe awon ti won fe tan sanwo fun.
1: Eyin ro ye me suko ni.
0: O le o ti mu o.
1: E don ko wuli.
0: Won o ni ri eyin omo ologo mu loruko
1: Jesus. Mi o vi gigo ron lero Jesus yin ko me o. Ye na mo de bu mi ton wuli ya.
0: Bo ba se nife si eniyan.
1: De ado won yin se to gbe to.
0: Be ni ko ma ronu pe nje mo nife si Olorun mo bi tateyin
1: wa. Mo wi aninu ni le ponu e ka to me ro. O kale fodo won yin na okuru no ti wu ganda ya.
0: Eniyan le ku.
1: Be to yen na ku.
0: Olorun nikan ni yoku fun.
1: Ma o kede we na wa ponu e.
0: Okunrin le ku, obinrin le ku.
1: Sunu ge na ku boyan na ku.
0: Je ki ife to ni si Olorun ju ti eniyan lo.
1: Gbonu won yin de anado na gbeto ni wugan ma o ton.
0: Tori eni to ba ku o le bayan gbe eru mo.
1: Gbonu won yin de anado na ma o ni wugan gbeto ton.
0: Olorun nikan ni mo bayan gbe eru
1: aye ni. Me ku sosi igin agbapo me po wa. Amo ma o wenu igin agbapo me po kaka.
0: Mo ni won o sojo ti Samson fe ku lori ile.
1: Ngo ye kundu azan gbe Samson jan kundu.
0: Fure lo bere wi pe.
1: Jesus e bi onu ede do.
0: Oluwa o sojo ti mo fe ku sugbon. Mo fe ku pelu awon eniyan.
1: Okunu adu azan egbe njaku amon yin yen jona ku podo me lo lepo.
0: Mo fe ku pelu awon eniyan yi.
1: Njona ku podo me lo lepo.
0: Won o sojo to fe ku.
1: Yeru azan egbe na ku o.
0: Enikeni o so.
1: Mede budo a.
0: Sugbon ni o fe ku pelu awon eniyan.
1: Amon edodo je mede mi jona ku po me lepo.
0: Lọlọrun ni o ke o yonda.
1: Ewe kun lodu eyan mi yi
0: pe ton ni. Akuku so pe o fe ku tele.
1: Ye ma do da iru ajan ku ni.
0: Ani ko ma sise yen lo.
1: Yeru anida so wa so iwe do.
0: Ki olugba latemi ko fi de.
1: Kaka boni mekule gato gbigba me ton ni mo ten wa.
0: E ja pada lo sinu we.
1: Mi gbo mi le ko so yo we we da to ton le me.
0: Judges chapter 16.
1: Judges chapter 16.
0: Lati verse number 1.
1: Besson verse 1.
0: E je ka gbo nkan ti Bible so fun.
1: Mi gbo boni mi ni se nde wewe do na mi do fine o.
0: Ogo ni fun baba loke o.
1: Igo na toche to di aga.
0: Judges chapter 16 from verse number 1.
1: Judges chapter 16 a partir du premier verse.
0: O gbo nkan to so.
1: A se nde do aye.
0: Samson si lo si Gaza.
1: Samson ka so Gaza.
0: O si ri omobirin pansaga kan nibe.
1: E mo memo yonu agale to re do fine.
0: Oni yi o.
1: Eneme.
0: Ohun tawon awon omo ti won bi sinu gbagbo ri ni isini yen o.
1: Ye o vide jido yi se me gbede le o. Nu e mo pe de eneme.
0: Idi ni na fi ni a. Ko si omo to re wa ninu ijo lodo awon.
1: Ewe zombe rero jemedede yonu fi pon peran de ko soda.
0: Lai de mo pe pansaga ni ti o se si gbogbo are to fi mo wo pe eni mo dabi wura.
1: Ma tun ro jemedede agale to. Edo nde na zandu agbaza to kaka mo we mo anaro pipo te ri nu eloyan wa pe te ri sika
0: o to le ri Samson mu egbo
1: o sobo e mo Samson
0: o si wole to
1: e ka so bi o me to jitan
0: o wole to
1: e igan etan
0: awon ara Gaza si gbo pe Samson wa si in
1: bo Gaza nu le ka si ro Samson ni wa ye gan
0: won si yika
1: ye wa ledu e
0: won si sapamo ni gbogbo oru na
1: ye me bi ka ze de wura to san
0: ni enu bode ilu na
1: do to onu
0: won si dake
1: je
0: ni gbogbo oru na wi
1: pe do san me bi
0: do ni owuro
1: do san san
0: nigbati ile ba mo
1: gwendi aina
0: ni awa o pa
1: mi na wi
0: so ti ri bayi
1: ase ya
0: iho to wa labi obirin yen
1: o do re ro yonu ene glo
0: o na fe pa Samson le lori
1: o do eni oji we jawu yonu fi Samson
0: won sapamo ni o
1: ye ho gula we
0: eyan sapamo
1: beto hon
0: ola ejo sapamo
1: o tan ola
0: orisirisi akeke lo sapamo
1: scorpion lo polopa lewe ze ede wula
0: lati pa omo ologo
1: moro te pona mo ten do gusun gigona
0: won lawon o pa ni
1: yedo emi na wi
0: igbe yawo ninu igbagbo le ni
1: a lo wi wuli do yi se me igbe
0: awon ni igbagbo nilu adura o
1: mi yi se ran le mi do wo do
0: de especially fun awon omo wa
1: pataki na vi mi tan le
0: ti omo ologo ba fi le ku
1: endo gigona vi ku o
0: to di eyin 100 odun kan to riru e o ninu odile na
1: ele yi santan gudo
0: beni
1: we tobo
0: omo to be
1: eno yi santan gudo eno le vo ugan santan were lenu ko tobo eno le vo mo vigi gono mo kan ton tite
0: won itete ri omo ologo bi ninu
1: iye no ya o mo vigi gono mo kan
0: ton le ti ya sugbon
1: jiya mo kuro no sedo
0: yo fi okunrin na se
1: ena se sun sedo
0: yo fi obinrin na
1: se ena se yun sedo
0: omo ologo ni won
1: gigono vi wen ye
0: ti won ba fi le ku
1: endo e ku o
0: ti awon obi won o ba fi le dasi
1: bo meji tole maya oken deme
0: ha nigba ti won si ese gbe
1: lo we ni eru afati ze so
0: ya ri mo won lowo
1: bo e ma gbenu ye ha
0: o je ka won ranse olorun ka ni awon ranse olorun ti ku adura ti samson
1: eyin do ye ogun le ko bo de ro glorun samson we o
0: nigba ti e mo pe ranse olorun ni babe na
1: mi mo na je merere pe samson si to ye we no ya
0: o ba ti so fa won eniyan olorun
1: eyin do ko ran ye ogun de po le
0: e jo wo mo e tin sina lo
1: o fi olorun alibu so yi we lo
0: e ba mi dana adura
1: mi gbo mi ni bo mi
0: Jesu lo ba pade.
1: Do Jesu ni pe re.
0: Olorun to fi ranse ko lo ba pade.
1: Maude se do ni pe re.
0: Tori ife ti yin Samson lori.
1: Do o won ayeye ko wulu takame ni Samson.
0: O ti ko sinu koto to wa labe.
1: E ko bi o to de ro glo me.
0: Ko wa mo bi o se jade mo.
1: E wa tun le na ton a
0: gbon. O le ri okunrin kan to sunmo to lo ba obirin kan lo papo. Igba gbogbo ni okan mo wa lodo obirin na.
1: Enu amo sunde ba yi se po yon de bodo koro papo epo. Wele binu ayi ka e ton atin to yonu enegan.
0: E ka siwaju si.
1: Mi inu kan.
0: Samson si dubule titi o fi di arin oganjo.
1: Samson ka so damro kaka je san o me.
0: O si dide laarin oganjo.
1: E titero san o me.
0: E gbo o.
1: Mi se.
0: O si gbe ilekun bode ilu na.
1: Mo
0: ati opo mejeji. O si fa won tu pelu idabu ilekun. O si gbe won leji kare. O si ru won lo si ori oke kan ti o wa ni waju Hebron. Yes.
1: E ka so dalo. O do ti awon ede tito. O to asin ali genu. Mo ka so eh. Mo ka dide. Mo dida kaka so yi alinu. O fide yoro Hebron nu le. O so de panu kon eh.
0: Obinrin akoko to kori laarin awon alaigbagbo niyan.
1: Yonu titan de mono ko si lete ti yon eme.
0: Ki tun se Delila la ni akoko.
1: E teyin Delila we me titan me.
0: Alagbere la koko.
1: Menu ko to agale to we yen
0: yen. Eyin obi eni lu adura.
1: Me titan le mi do gudo.
0: Igbe yawo.
1: A lo wiwuli.
0: Laarin awon omo Olorun atomo Olorun
1: ni. Do vi ma uto po ma uto po. O vi ma uto le tetin we.
0: Alaigbagbo atalaigbagbo ni lati fera won.
1: Bo ni eno ko si ni ida ko si.
0: Onigbagbo atonigbagbo lati fera won.
1: Iseno tepo boda iseno gbetun e.
0: Ogo ni fun baba
1: lokan. Hallelujah.
0: Ti won ba ti gbadura.
1: Enu aye ko de.
0: Ti won ba ti je ni to gba Jesu.
1: Bo ye yin me yi Jesu o.
0: Aha, won fera won.
1: Ye ni da ede po hun.
0: Leyin igba yi. O si se leyin eyi ni.
1: Yesu a vi bi blood ene godo.
0: Leyin akoko to se.
1: Ronu ko to de blogodo.
0: To ko sinu ko to tan fe pa.
1: Bo e bi o to de jan wi me.
0: Tọlọrun o je ki won ri pa.
1: Bo ma o ma ran be ku.
0: Tori ori ofe wa lori e.
1: Do jo mi ro tani.
0: Nazareth lo je.
1: Nazarene we.
0: Un lo je.
1: Nazarene we me kan lo vo we.
0: O si fe obirin kan ni afoni foji soreki.
1: Do ene godo we ka so ada. Meme yonu de
0: do. Asi man pe oruko re ni
1: soreketan.
0: Delilah.
1: Bo eno yi lo meme yonu ene si koro Delila.
0: Awon Filisi si to omobirin yi wa.
1: Bo ye o Filisi nu le ka so wa yin
0: Delila. Won si wi fun pe tan.
1: Bo do ni do bledu.
0: Ki a mo bi ti agbara nla re gbe wa.
1: Bo ni eno mi ni to fi re ku won ton da obi ode
0: o. Ati bi awa yo se le bori re.
1: Bo do ro de mi tele na duro.
0: Ki awa ki o le de ka si fi ya je.
1: Bo ni eno mi dere ni blebo saya ni.
0: Ka je ni ya.
1: Mi ni saya ni.
0: Olukuluku wa yo si fun o ni edegbefa owo fadaka.
1: Bo dopo mi ton le kan na we kwe so ale.
0: A fun e lowo.
1: Mi na na we kwe.
0: To fi pa lagbara.
1: De anado wu ku nuna.
0: Eyin okunrin.
1: Mi o sunu.
0: Te gbe ogo wa saye.
1: De ke gigo wa gbe.
0: Ti ki se pe wa woran ninu aye.
1: E mo yin lodo jemere mi te wa ponu do ayi gun e lo me.
0: E wa lodo Jesu.
1: Mo mi karo Jesu gan.
0: E ki esara o.
1: Mi cho mi de.
0: Wo ni pe togo togo.
1: Ye na wo epo gigo po wa.
0: Àwọn ènìyàn kan bí ó ṣe ń rí ẹ lójoojúmọ́ inú wọn ò dùn.
1: Mẹ́dẹ́lẹ̀ tí ìdí ẹ̀ náà mọ̀ wẹ́ gbèsò ọkọ mẹ́tọ́
0: wọn. Wọ́n kàn rẹ́rìn sí ẹni.
1: Ìyẹ́rọ̀nù kò dọ̀ epo
0: wọn. Ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n ń sọ nínú ilé wọn.
1: Fọ́dọ̀ wẹ̀ dẹ́rọ̀ kó ẹ̀tọ́ gbé.
0: Ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n ń sọ lẹ́yìn ẹ.
1: Fọ́dọ̀ wẹ̀ dẹ́rọ̀ gùdó tó yẹ.
0: Ṣùgbọ́n ológo.
1: Àmọ́ gígo náà.
0: Lẹni tó gbé ẹyin lọ́wọ́.
1: Ẹ wẹ́ mẹ́dẹ́lẹ̀ àzín dálọ̀ mẹ́.
0: O gbọ́dọ̀ mọ̀ jẹ́ kí ẹyin yẹn kó bọ́ fọ́.
1: Bọ̀ aná gẹn àzín ẹni dẹ́dẹ́. Mo mọ̀nà nọ́mbà àzín ẹni ajá ìbọ̀ gbà.
0: Agbára ti ń ṣí. Fila ogo.
1: ku wuran de no ran gba ku gigo ton se o
0: agbara ton si ade oba ogo
1: ku wuran de no hun gba ku akosu gigo
0: eti ade si olori lati orun
1: de yeze ti on do tanu e sin lo meun
0: agbara yen o ni nipa lori e loruko
1: jesu amen ku wuran de na do ran jitu e aro jesu yi come
0: mati tori wipo onife
1: mati tere mi do won yin yin
0: ki won pe bi bo se pa samson bo se waste aye o
1: bo ni enu eni wuwe dide wu samson ta dide yeze gbe ton do wa wa guna gbon o
0: fẹyan ko bimo
1: yin wa na gbe to bo jivi
0: iwo okunrin to ni ogo
1: gbe sun de dogi
0: je ki won gbadura
1: ye ni o de
0: iwo obirin to ni ogo
1: gbe yan de dogi
0: to man to wa se laye
1: bo tunu wa wa gbe to mi
0: fẹyan ko bimo
1: da me bo daji
0: ṣugbọn ki se ki won si ade ogo kuro
1: ni amọ yin dodo jemene ni ohan o je gba kun gigo to so tanu e a
0: bi awon eyan se ngbe oro ife laarin okunrin atobirin o mu won kolu olorun nigba gbogbo ni
1: de melenu ze won yin si ko gbon ro pele binu enu gan ye sota okuru na pele binu
0: awo oni kolu oluwa
1: amen mi dena sota kulu na wa
0: e wa wo bi oro na se lo
1: mi pone ko igbon
0: na ba gba samson mu
1: bo e da lo samson u
0: e ja ka fa 17
1: le verset 17 on mi gbon na mi ni kiya
0: e wo bo ba dele ko ka gbogbo bo se ngbo wa ba dele ko gbo ni ohun si so gbogbo e to wa ni okan re
1: ewe
0: fa 17 niye
1: ewe eye ka sodo nwe tite ka e to mi bi
0: o so fun o si wi fun pe
1: e ka sodo
0: ni abe ko gbodo kan ori mi abe o kan ori mi ri
1: e do je me dede o ki ma ro na je da
0: ti nitori pe na siri olorun ni emi se
1: nu kla do vo
0: lati nu ya mi wa
1: yin so no che si adogo me wa
0: na siri ni mo je
1: nu kla do vo we un yin
0: gbogbo omo to je na siri ta fi ranse sinu dile kokan
1: ni vide nu kla do vo be se do ren do
0: kuro e ti okunrin fe ba ye je to bi fe ba ye je wa sun
1: ja beton gbe abi yan ja egbe to
0: oni se se fun won lorun ko jesu
1: e na bi biblonu ye gbe ri aro jesu yi come
0: oluwa ti to igbeyawo kale
1: okuno ko to a lo wi leader yi
0: ki wa ni awon omo nse ti won ni okunrin atokunrin la fe jo fera
1: e tewe kale ajo po vile po bo ye do sunu po ero ede na dawe lo
0: ki lo de ti o mo sexual wa ninu ijo
1: e tewe zomo sunu po homosexuality elewa bi agume
0: ki lo de ti obirin atobirin la fe mo fera won
1: e tewe ka wa jijobo yonu yonu lero emi na da emi de
0: ogo mo ni fun jesu
1: ki go na touch eto ti aga
0: nje bo eran ko kon le yi
1: me chele ko mai kan ni sin wa lo di
0: awon eran ko gan won yen okunrin atokunrin won ifera won
1: kan ni le de susunu sunu da ide ya
0: a je wi pe yi ti koja iwa eran ko
1: e blood we lo ko da sa wa lo kan ni ton
0: ara mi ninu oluwa
1: me chele ro kulu no me
0: ki lo de
1: e tewe jo
0: e ti baba nba omo e lo papo
1: bo baba nu ai do vie ton
0: ti won si wa ninu igbagbo
1: bo ye ka ro yi se me
0: iru agbara wo lo gba
1: o ro de tewe ayi
0: ki lo de ti mama ti omo o n ba mama lo papo
1: e tewe ro jijo we bo vi sunu vi eno do na de ji yo
0: ti won si n pe ra won lo ni gbagbo
1: bo ye no yu ede lero yi se na
0: se bi won se gbe kale ni
1: hun de okuno zeda igbon di ya
0: se bi won se gbe ile wa lowo ni
1: hun de zeda lo menu mi igbon di ya
0: a o mo ni sise mo
1: mi na so ti wa de ya lo
0: loruko jesu
1: jesu yi come
0: ki lo de to je wi pe nkan tolorun da fun wa
1: e te wa zo mo nu de okuno danu mi
0: erection wa lo wa n dari opolo wa bayi
1: e wa ina jemede erection mi to agbaza juro te titi ton e wa ro takame wulu we
0: a wa mo ta n se mo
1: bọ mi sun atun we wa mi de olo
0: wa ilo de ti ranse olorun fun gbogbo eni to pere ni ranse olorun to fun gbogbo awon akorin odo loyun to si nseyun fun won lori
1: ko e tewe wa ro jijo we bo ino ro je mere ya gwenon de ya gwenon do pepe ji o e do ko nu kan ji gbe ro pepe o ji le bi se bo ka wa zon atogo oji mun de ko nu ye ro kuropo do pepe ma un ton ji
0: ki lo de ti eni to pere ni woli to ki ya atomo mole to si fun won lori to de nseyun fun
1: tewe karo jijo obo me yere ro woli e wa izon meme yonu energy mo do oni ati eye ati fito le de bisnesu mo do bo to kona
0: samson fure lo bere iku
1: samson desu nu ede gbo bi oku
0: tori won o kojo ti o ku
1: do aze egbe na ku oye
0: won mo ka bibeli mo ka itan samson
1: mo ka tan samson
0: o fun ni ojo to fe ku
1: ye ne azade na ku wa
0: ise tan ni ko lo se na ni ko se
1: azode ro ni wa azo we ro ni wa
0: sugbon
1: amo
0: fun re lo bere o
1: ede suna ede bi o
0: o lo fe ku pelu awon eyan
1: e ro emi jan ku po me lo le po
0: ogo ni fun baba mi lo kan
1: hallelujah
0: Ogo ni fun baba mi lokan.
1: Igona tochero ji aga.
0: Bi abaka fast number 28.
1: Enro mi ka verse 28.
0: Ejo share ka fun bibeli français be.
1: Mi ke klemi ki anami do français gbe me.
0: Yes.
2: Alors Samson invoqua l'Éternel et dit. Seigneur Éternel.
0: Yes.
2: Souviens-toi de moi, je te prie.
0: Uh-huh.
2: Oh Dieu.
0: Yes.
2: Donne-moi de la force.
0: Uh-huh.
2: Seulement cette fois.
0: Yes.
2: Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux.
0: Yes.
2: Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Il appuya contre elle.
0: Yes.
2: L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche.
0: Yes.
2: Samson dit
0: «
2: Que je meure avec les Philistins. »
0: Samson si wi pe je ki n ku pelu awon Philistins.
1: Samson ka sodo gbona ma ku po yo Philistins nu lepo.
0: Ojo iku e o si lodo eniyan kan.
1: O ku zaitan e ro mede si an lo me an.
0: Eni ti won salada ti ko wole.
1: Mede eno zi agyan pabuno jabo agyan pabuno bi an la me an.
0: Ti won gun ni obe ti ara e dabi okuta.
1: Mede e ze jilibo su ebo e agbaze to te
0: e yawun. Samson o jagun kan ri ki o ni oti lara.
1: Samson ma ya wande bo fun awon bo yi blessi bo yi apado tu kan.
0: Ko si bi o se fi ida sato.
1: Ko si de ze o divi abi agyan pabo
0: je. Ida na mo nkan ni.
1: Divi eno won na e de we.
0: Won ari pe ko se pa
1: ye wa modu e lo ma yon hu
0: won ne ja yo oju e
1: ye lo mi na denu kun se ni
0: tori pe o sapamo sinu yo to wa labe
1: do eyi hon wula do do de tin to glo e ron bi eme
0: iho to wa labe obirin lo pa
1: o do de tin to yonu glo o do wa we
0: baba ati mama e pariwo
1: baba pe ye ton po ka da pa ton ni
0: o sa ni bi to nfe gba kuri
1: e ro fi re mi de jan gbon ku one
0: loruko jesu
1: so jesu yi ko me hon
0: iku ye lori gbogbo
1: wa amen o ku se so me po pataji
0: to wa ninu ijo
1: meru agumeru egbere bi
0: e pariwo
1: mi da pa bo
0: ki won dagbere duro ninu
1: won ni eni du agalile teru agunme
0: eyan kan yi wonu iwo na
1: mede no bi odo eneme
0: bọlọrun o ba wa pelu e
1: eyan ma o ma ti po we ko
0: won ijade mo
1: ye sona sitan a
0: tori wipe
1: do
0: oju yato sin to wa labe o
1: nuku gbon fo nanu e tin to glo
0: awon kan wa ninu ijo
1: mede le tin agunme
0: won ran won wa ni
1: ye se ye do we
0: e lo
1: mi
0: eri pe baye won je
1: mi te pon mo na mi egbe ton gbele je
0: gba awon ti won ran ise olorun lowo nu
1: jona ye me de no gwa lo na zo ma o ton agun me
0: lokunrin
1: do sunu me
0: e lo fi oju ara gbe won su
1: mi ze yanu ko mi ton bo ze ye jayi
0: awon obirin ti won ran ise olorun
1: yorun de da lo gona zo we ole
0: e lo ri pe baye won je
1: mi ze nu bo do moro mi egbe ton gbele
0: gbogbo nkan de daru ni
1: bon le bi kunun wu
0: tori eni ti won ba ti fi si iho to wa ni abo glo onitan ko se ni ti o ba sise mo
1: do mede ino ro je mede de ye ize do o to de ru abo glo nu o mede bu ma vore be na so wa so haba
0: onitan ti ha niyan
1: mi o ko jan
0: e wo gbogbo awon omo olori rere ti
1: won ti ha ba mi po vitar agbenu olopara pade ko jan
0: e wo awon omo ologo ti won jiya lowo lowo
1: mi po ki go vide ro ya jiwe gbele
0: idi ni ibi to tin gbo mi
1: e wo so fide budi aro toro mi wede o
0: jagu bi agogo ti wa se npe
1: de gan mi de ton iwo so
0: yo mo se gbagbe
1: ma won o me
0: wi pe
1: ro jere de
0: ni asale yi
1: gba danu diyan
0: ani pade awon osise
1: mi du azo wa tole sin de
0: ola
1: so
0: oni adura
1: ewe yin o de
0: ibi to ha si
1: fide ajanti
0: ti won gbe gbogbo ori pe ti eyan kan ba ti bo sinu iwo
1: amo re no gbe to jaje tore pepe me o
0: ori e o wa nbe
1: taito na no fine
0: oju e o wa nbe
1: nuku me to na
0: fine imu e o wa nbe
1: awon ti na
0: apa e o wa nbe
1: awara
0: ese re o wa nbe
1: afole binu de me
0: be ni o
1: mo we
0: ko wa ni le se nkan kan mo
1: bo me mo kontan e so si no wa
0: ni yo wa ha si be
1: e na janti
0: e be lopolopo
1: awon ologo wen gigo vi so
0: won ti ha sibe
1: ye ja ti fine
0: ogo ni fun baba mi loke orun
1: hallelujah
0: iho na
1: odo
0: o de le gba eyan merin marun
1: odo re na igbe to ene atan
0: o lo fi je wi pe
1: e we zombo
0: bi won ba gbe ti obirin ba fe bi ari obirin tan lo bi omo meje
1: mi mo yanun de ji fi tewe tantan
0: o tumo si pe o didi eniyan bi meje mejo le ha sibe
1: e ti me ro gbe to bu tebu tewe kaka itantan e re na janti fine
0: ti mo si ni roju tu aye won
1: mo me mo kan ton le so na monu ku menu gbe ton gbe de ya
0: mo gbadura fun gbogbo eti ton gbo
1: mi ko re na to de do mi le bi
0: ninu ijo to wa
1: agun mi ade yo
0: gbogbo eni to fe ko wa sinu
1: iwo me barua ni jati do me
0: o ririn ajo ko mo pada de
1: mo si gbe ji zon ni ibo ma so leko bablo
0: mo ni lagbara lori aye
1: e na do ro ro gbe sa to eti gbe de ya
0: mo ni lagbara lori awon mo wa
1: ye na do ro ro fi mi to le ji ya
0: lo ko jesus
1: ro jesus si ko me
0: be ni yo si ri
1: mo we kina yin do ne
0: mo ki gbe le ni
1: da kwaru egbe
0: meta lokan egbon mi
1: atoro po mi se gbeje
0: gbo ijo
1: agunle bi
0: ti e ti ra pada
1: demi ko fligo
0: e ti won fe fi o
1: de janze
0: o ara to fe fi baje
1: o do yanu ko ele to mo do egble
0: e ti won ti ran won lati sale omi wa
1: de ye ko se e to si toglo wa
0: lati nu egbe ogede
1: so atisi
0: pe to le beta
1: so kwekwe ti mi alekira te ato
0: e lo fi oju ara da ijo
1: yen mi ze yanu ko bodo wulu
0: a e ma se gbe yawo ke ma te ara le fa won
1: ni ma wuli a lo mi amo mi no te yanu ko mi to
0: le e lo ma se ni koro
1: mi no ibloro nu
0: do a ke ma paye awon omo ko ni
1: je
0: ki jo na mo ba ni ojo waju to dara
1: gun oni mo te doro so zagbede yan
0: jesus christ ti
1: nazareti jesus christ ti nazareti to
0: ise yen baje lo awon
1: yan so gbele ru agu christ ton ji
0: abo olorun ko wa lori
1: gbo kuluna to ni tita gun e ton ji
0: ibi lo Oluwa ran mi lowo.
1: Sibe kuna gwa ran mi je igbe.
0: Mo se gbagbe.
1: Ma won o me.
0: Wi pe.
1: Drajirede.
0: He, ojo ose ti se ojo Sunday.
1: Dey dimansa.
0: Agogo mejo lo ti gbodo wa ni church.
1: Gatato mi akoru ran wa misa mi.
0: Ago mejo abo ni isin o bere.
1: Gatato an dare sisin ko be.
0: Sugbon a idupe odun meji le ni ogbon.
1: Pe dido. Oh, pe pe pe nu pe gbanu kun awon
0: eton.
1: Deyan gun e lotan.
0: Ni orilede Benin.
1: Do Benin yi gbaji.
0: Eyi ti a fe se ni gbo, a fe se dupe na o.
1: Mi jablo pe jido o.
0: Idupe yen yo ni agbara.
1: Pe jido na ina do won lotan.
0: Ogbon odun atodun meji.
1: Pe gbanu kun we.
0: Ti ijo yi ti wa lorilede yi
1: do ma ti. Gun e lo.
0: Gbe kale.
1: Okuna ko zera iro to e lo me.
0: Gege bi a se je ara oluwa lo jona
1: dide mi du agbaza na kun no ton raza on gbe o
0: ti gbogbo wa ko rajo sori eka ijo kokan eka ijo kokan
1: bo ro kulopo mi tole mi plero aguna mi tole ji o
0: be la se fe se yo wa
1: mo mi jan blog gbe na bi ba si
0: ni on the 31st
1: do 31
0: ti se ojo se
1: dey segbe
0: Sunday 31st
1: lo e blo dimanche 31
0: ni yo waye
1: ewe na yin bi ba
0: si a bere se papo
1: mi na be sisin lo po we
0: a o se pari se papo
1: wo mi na fo sisin mi to le bi do po
0: yo waye ni apapa ni siege wa
1: e na yin bi blo ru apapa ro siege mi ton
0: ati ni gbogbo awon district headquarters
1: bodo aguna mi to le de yodo le a paroisse district.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Or departmental.
1: Ou bien le paroisse départemental.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Yo waye ni Porto Novo.
1: E na Bible ro ogbonu.
0: Gbogbo awon to wa ni miserete.
1: Meiro miserete.
0: Afranku.
1: Afranku.
0: Igolo.
1: Igolo.
0: Lagbe.
1: Lagbe.
0: Sada.
1: Sada.
0: Gbogbo won ko rajo si Porto Novo. Ki a to de e mo bi ti gendarmerie wa tele to ti di police republican bai
1: mi to fi gendarmerie ajara ton de dai bo e ko lesun
0: ijo wa lo wa ni ori oke yen mountain na
1: bo yin elesun police republican igbe diyan agun mi to we panu ko mo do agaro fine agun sages we do fine
0: igbogbo awon yen wa nibe
1: mele bi na wa pele
0: do on the 31st
1: do 30
0: wo wa ni wa wa ni apapa awon ti wa lapapa
1: me apapa ton le o
0: sekanji
1: sekanji
0: pe jefa
1: jefa
0: semekra
1: Seme
0: adugbe
1: Seme adugbe
0: Saint
1: Cécile
0: Apapa la
1: ti fe Apapa we mene le
0: bi A bere sin na la taro
1: Mi na be sisin zanzan
0: A o de pari
1: Mo kan fo
0: A n pari
1: Mi fo
0: Isin na A n wo nu idupe yen lo
1: Mi fo sisin le o mi na bi ope dido
0: Bo ba ti ri envelope invitation
1: e nu ma mo invitation si envelope to
0: ya Yo wo tete bere
1: fun Ya o bi o to we o
0: Yo sele ni Agla
1: E na imbi basi lwa gla.
0: A wan kan to kora josi a gla.
1: Mene le na le vokple lwa gla.
0: Tori a fe yo ene ken ele.
1: Do mi jan do to klame le.
0: A pe kari wo yon
1: yon le. Ni badu a kwa ni do to klame le.
0: A wan te wa ne a gla.
1: Ye wa gla kon don le. Kalavi me le.
0: Tokan.
1: Tokan me le.
0: Wedu.
1: Wedu me le.
0: Evye.
1: Evye.
0: Toribosito.
1: Toribosito.
0: Bogba a wan to wa ne a jagbo.
1: Me to a jagbo.
0: A ti a wan to wa ne pa u.
1: Ye u me ro pa u.
0: Basu pa.
1: Bazun pa.
0: A ti ugban ton kuro la ti mono.
1: Meno gosi o mono kon.
0: Mo gbagbe oruko adugbo yi ogo ni fun Jesu
1: iko na Jesu to
0: awon ti o ku ni wida
1: me na gosi kle pe don le
0: agla le fe ti se
1: me ni le bi o agla don mi deni iblo si sendi
0: tori gbogbo awon eka ijo wa to ku won ti awon le
1: do agun mi tonde po le bi e na su won bi ton we
0: yo sele ni pobe
1: en a level block pe di du oru agun ta mi ton pobe ton ji
0: yo sele ni pobe
1: ena bi blo ro pobe
0: yo sele ni asove
1: ena bi blo ra asove
0: yo sele ni paraku
1: ena bi blo paraku
0: yo sele ni boyikan
1: ro boyikan
0: ati awon ijo wa ti o je wipe o jina
1: podu agun mi tonde lile po
0: bi save
1: di save
0: awon no se ti won
1: ye jere suna blo ye ton
0: awon to wa ni gbogbo awon eka ijo wa yen
1: agun ta mi tonde le bi
0: yo si dara
1: fun ena vo yan na
0: mi eje ka gbadura
1: mi gbo mi ni ore
0: agogo wa ti pe
1: ogan mi
0: oruko jesu
1: ni jesu ton me
0: awon omo e ti won gbo oro olorun
1: le fi mi tonde se ko mi ton igbele o
0: ijo olorun te nlo
1: agun ma o tonde me mi no
0: to je ti christ
1: bo yin agun christ ton
0: ko ni tuka
1: e mo na gba dogbede amen
0: e ti o je ti christ
1: de mo yin christ ton a
0: jesu
1: jesu
0: idajo na o si lowo eniyan
1: we di damaro gbe tolo me amo
0: e tu awon eyan yin
1: sile mi gba mi tun me mi ton leda yi
0: e fi won si ibi ti imole wa
1: mi wa ze ro fi de ki gonde o
0: e gba isakoso
1: mo du ahosu
0: mo wa gba ladura
1: mo wa ode
0: gbogbo awon ti won ti tori ife
1: ye me tori won yin utu
0: ti won kayin si iwo olorun
1: mo dogodo mi le krisi
0: eyi to je pe su si fe fi ya je won
1: mo ido le po jona sayanu ye
0: oluwa ba mi tu won sile
1: o to mi kekle mi tun ye dai
0: loruko jesu
1: jesu sin ko me on
0: mo je keni keni o kayin si e
1: mi ma lo bo ni mere ni so dogodo mi
0: de o
1: mi ma ro ni blo to li
0: vive o mo je ku lo ji
1: Awon ni koko ajiji o.
0: Samson ku ni kekere.
1: Samson ku ro pevi.
0: Tori ife.
1: Lo won ayinyin otu.
0: E o ni ku ni kekere.
1: Mi na ku ro pevi a.
0: Mo gba ladura.
1: Mo wa ko de.
0: Awa iranse Olorun.
1: Mi uye gwenu le.
0: Oluwa gbe dide.
1: Mi o ku ran zetite.
0: A o ni subu.
1: Mi na jaiya.
0: Nipase obirin.
1: Dogbon yonu dali.
0: Nipase okunrin.
1: Dogbon sunu dali.
0: A o ni subu.
1: Mi na jaiya.
0: A o sere
1: mi. Mi na wa dagbero gbe.
0: Awon omo wa yo wuro.
1: Vi mi tonle na izi.
0: Jesu Kristi.
1: Jesu Kristi.
0: Oluwa wa.
1: Akulu na mi ton.
0: O dabo.
1: E dabo.

nuwa gbɔgbɔn mi dɔdun mi bo kplɔnu mi do ayinumɔnu bia mɛ makawa nu kpɔn a ewɔ nu wa nu gbɔ.

Nye kpodovi tse kpɔ mini mɔte bo si ku nɔ kaŋtsi. Hu eni o kɔ wɛmi de bɔ wa do yi wɛ yɔ wɛ kpe do nya de nu. Bɔ nya no mɔ yi tse kpɔ wa tse kpa bo dɔ xoɖu mi kaka ye yɔ. Uvɛ e kpɔ da yi tse mi ɔzɔn. Bɔ ya o yi gbe ni hɔ ya. E ka wa do xoɖɔnu mi yɛ mɛ xoɖɔnu. Bo dɔ mi na tsyɔ lɔ tsi tse na tsyɔ lɔ fi tse dzi. Do itɛwu. Do tɔ e yi fi tse si tɔ ye yɔ. Nukpo ɛ asuwe yi bɔ nta. Lowɔ alitawovi deka tse do tsi tɔ nɔ azɔ ewa ye de yɔ dzi. Egosi ayi dzi fi. Eye gosi ayi dzi fi ye yɔ. Mɔ alɔgɔtɔ debua. Mɔ me debua. Bɔ nwuzu asukusi. Dokoe ku atɔ mɛ. Tɔkun eye dzodonu mi ye yɔ. Vi kpɛnyɛkpɛnyɛ da kɔn ewɔ dzodonu mi. Avi dasi mitɔn le kpo ŋua do axɔ eye asutse ɖu bo dzoto le yɔ efla. De nya ene ka bi yɔ gbeza tse mi ye yɔ. Eno ɖo xo ɖɔ mi yɛ mɛ xo ɖɔ ŋu bono sɔ ayi tse da yi. Bono fa ayi tse lo bono si mi. Bokono ɖɔ nu mi ɖɔ. Hɔrɔhɔrɔ ye do enye de ene le yɔ. De bi na fo gbeɖokpo. De nye ni fɛ ɖo akpɔnkui kpa. Bono mawo ni tɔn mi to kpɔ. Nuklekle ŋu ene le yɔ. Eno sɛ do mi kaŋtsi. Eno da lɔ mi kleŋkleŋkleŋkleŋ ŋu ene le yɔ. Eno blo. Eno sɛ ŋdo fitse. Bono wuli bono fitse. Bɔ mɔɖɔ gbɛtɔ dagbe biwɛ. Oo nka mɔɖɔ mi tsere le nuwe wa fie. Ko xɔ ye mɛwɛ nye kpoto fitse kpo yi dze ye yɔ. Ekunɔnɔ fitse kpa de eba gbɔ ende yɔ bona de tɔsi afɔ gaŋdzi yɔ. Etsi ɖɔ eno kue to kpe ɖe ɖo nukutse me. Lowɔ eno ɖɔ nu mi bono da lɔ akutsi nu mi bono mi tsrele. Ado ni ma ŋu mi yome. Eye ma wo ko blobo nu mi dze kpɔ ko ɖe bu nu wɔ. Afɔ yi tɔtɔn ene ɔna de sɛdo fito gaŋdzi le eba gbɔ ade. Ŋdini taŋu bo mɔɖɔ mi tsrele. Fiɔsitɔ ekosi ayi dzi fi nukpo lowɔ ese tɔ ɖe vo tomi. Mawu yi gbedo gbemi tɔmɛ. Bɔ mi dze kpɔ. Lo akuru nɔ si nu kɔ. Yeho kpe nu mi taŋu. Lo te ɖe nɔ. Kanɔ xo. Kaka bɔ mɛ lɔ wa biɔ gbeza tse mɛ yi. Mi lɛlɛ bo dze kpɔ ye yɔ. Ne kana blogbɔn eda so asukpa eno dze si. Iyigbe bo dze akpatɔ. Bɔ dze akpatɔ ye yɔ. Azã yɔ yɔ ɖe dze mi blo mɛ. Azã yɔ yɔ ɖe dze mi blo. Agbaye mi ka he si de ye yɔ. Koe ɖe vo gbe yɔ mi dze amamɔ ayi. Wa ɖo agba fitse tɔntɔn ekpeɖokpo. Bonu nasɔe do fi ɖe nasi be agba ene le to. Ɖo eyayi dze koe yɔyɔ gbe ye yɔ. Aɖo na ɖo teme nu nu ɖo kpoɖokpo. Hu